0: その待ち受けの画面、画像、
1: うん。
0: 何を使っているかということ
1: ああ、は
0: で、
1: い。
0: ピンときたのは、あ、家族写真じゃないかなと思ってんですよ。そしたら、家族の写真っていう
1: あん
0: の
1: ま日
0: も、
1: 本ではそれ多くないと思いま
0: あ、
1: すけど
0: そう。
1: ね。
0: あ、でも、まあ、2位だと
1: ああ、
0: か、
1: そうですか。あ、結構高いんです
0: 3位
1: ね。
0: かな。それで、風景が、やはり2位か、とか、そういう、1位かな。なんか、そういうふうに入ってましたね。で、私の待ち受けはペットなんですよ。
1: あ、ペットも多分多いと思いますね、日本で
0: 6位
1: も。
0: か、そんな感じ
1: あ、
0: でした。
1: そんなもんで
0: 結
1: す
0: 構落ち
1: か。
0: ますよ。でも、家族写真っていうのは結構ありましたよ。
1: ああ、そう
0: 上の
1: です
0: 上位
1: か。
0: に。で、風景がもしかしたら1位だったかもしれませんね。皆さんの待ち受け画像はいかがなものでしょうかね。ねえ。いろいろとあると思いますけど。じゃあ、오늘은요、이렇게휴대전화배경화면에관한이야기로시작해보겠습니다。오늘의징검다리。
1: 待ち受け。
0: 待ち受け라는것은주로휴대전화의배경화면을말합니다。
1: ちっちゃな。
0: ちっちゃな、이거는小さな、보다좀더ちっちゃな하면은요、뭐 캐주얼한 표현이라고 할수 있겠죠. 아이들도 많이 쓰고요. 작은 이런 뜻이고.
1: 테르테르 보즈.
0: 테르테르 보즈, 이거는 말금이 인형, 즉, 아, 이 인형을 창가에 매달아 두면은 그 다음날 날씨가 맑아지기를 기원하면서 매달아 두는 인형입니다.
1: 츠르스.
0: 쓰르스 하면은 매달다. 아라이 히로시는 사랑스러운 어린 조카가 만들어준 말금이 인형을 소중하게 간직하면서요, 휴대전화 배경 화면으로 저장해 두었습니다. 오늘의 회화 잘 들어보세요.
2: 新井さん、珍しく可愛い待ち受けだね。
3: ああ、これ？甥っ子がうちに来た時に作ってくれたんだよ。
2: え、そんなちっちゃな甥っ子ちゃんがいたのね。
3: 一番下の妹の子でさ、今年で4歳になるんだけど、もう可愛いのなんのって。
2: 新井さんがそんな目尻を下げながら話すなんて、ほんと可愛がってるのね。
3: 孫みたいなもんだよ。おじちゃん、大好きだから、てるてる坊主、作ってあげるって。
2: うわー、かわいいな。その写真だと次の日快晴だったみたいだね。
3: そう。でも、晴れてもずっと吊るしておきたくてさ、今もそのままなんだよ。
2: そりゃそうなるよ。宝物だね。
1: 42ページ、言葉の音頭。何々の何のって。
0: 이 형용사 또는 동사 보통형에 no, none, not, 를 붙이면은 그 정도가 상당히 심한 모양, 너무너무 어떠어떠하다, 상당히 어떠어떠하다라는 뜻을 나타냅니다.
1: 파스팅 頑張ったね.
0: fasting, 이거는 단식이거든요. 만약에 단식이라는 한자를 읽는다면은 단지기, 이렇게 읽어줍니다. 그래서 fasting 頑張ったね. 단식 열심히 했네.
1: ありがとう。終わってすぐ食べたおかゆが美味しいのなんのって。
0: 고마워. 終わってすぐ끝나자마자 먹은 오카유 죽이 오이시이 노 난노 때. 아, 얼마나 맛있던지, 얼마나 맛있게요. 이런 뜻이죠. 선생님 뭐 파스팅을 나사っていると 聞いた 気가
1: 아,
0: しますけど.
1: 前は、ほぼ毎日やってた時期もあったんですけれども、私それだとすごい痩せすぎてしまうので、今は、まあそうですね、週に1回から多くても2回くらい
0: あ、そうです
1: で
0: か。
1: すね。
0: そしたら、ファスティング終わってすぐはやはりお粥ですか？
1: ですね、まあなんか最初ちょっと、豆乳とかそういうのを飲んだ後は、ちょっとしてからはまあ普通にもうご飯食べたり
0: ああ、今は
1: して
0: そう
1: ま
0: い
1: す
0: うふう
1: けど
0: な。
1: ね。
0: そうですか。ファスティングラゴアヌゴスニョ、タンシッ、イラントスロスインミダ。くだめ。
1: 目尻を下げる。
0: 目尻を下げる。目尻はめが눈꼬리거든요。눈꼬리를 이렇게 下げる 하는 거는 내리다. 직역을 하면 그렇게 되는데, 상대방에게 호의를 느끼거나 또는 웃어서 이 눈꼬리가 처진 모양이죠. 부드러운 표정을 目尻を 下げる. 즉, 만족해서 싱글벙글 좋아하는 모양, 눈꼬리가 처지다라고 할 때, 目尻を 下げる라고 합니다.
1: 課長があんなに目尻を下げて笑顔で話すのを初めて見た。
0: 과장님이 아우 그렇게 目尻を 下げて 笑顔で 話す 싱글벙글 이 눈꼬리가 처져가지고 웃는 얼굴로 이야기하는 거 처음 봤어.
1: 娘さんの結婚がよほど嬉しいんだろうね。
0: 따님 결혼하는 게 여호도 우레신다로네. 여호도라고 하는 거는 정말 몹시란 뜻입니다. 그래서

0: 44페이지 今日の漢字。
1: 오늘의한자는주인주주장
0: 主張彼女は最後まで自分の主張を曲げませんでした
1: 主張を曲げる하면주장을굽히다라는뜻이거든요그래서彼女は最後まで그녀는끝까지自分の主張を曲げませんでした자신의주장을굽히지않았어요주주라고할때는
0: 株主
1: 이때는요주인주자를主라고읽는데株主라고합니다
0: 来月株主総会が開催される予定で準備で忙しいです。
1: 다음달에株主総会주주총회が開催される予定で열릴예정이라서準備で忙しいです。準備로바쁩니다。주로
0: 主にこのお店は主に若者向けの衣類や雑貨を売っています。
1: 자、主に、이때는主라고읽는데、このお店は、이가게는、主に若者向けの衣類や雑貨、주로、청년층、若者向け청년층을대상으로한의류또는잡화등을판매합니다。자、이럴때、이주라고하는것을、主に라고도하고요。어떤예전에조금예스러운표현이기는하지만、주인이란뜻으로、主라고도읽는경우도있습니다。

0: 暮らしの中の日本、てるてる坊主に顔は描かない？
1: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。顔を描くと、てるてる坊主が願いが叶ったと勘違いするからだそうです。ただし、願いが叶った後に感謝の気持ちで顔を描くのはむしろいいと考えられています。今では最初から顔を描く人も多く、にっこり笑った顔やピンクのほっぺなど、自分だけのてるてる坊主を作っています。ちなみにてるてる坊主を逆さに吊るすフレフレ坊主には雨が降ってほしいという願いが込められています。
2: てるてる坊主に顔は描かない？
3: 맑은 이 인형의 얼굴은 그리지 않는다고？
2: てるてる坊主を作るとき、顔を描いてはいけないという言い伝えがあります。
3: てるてる坊主、맑은 이 인형을만들때顔を描いてはいけない、얼굴을그리면안된다라는이 言い伝え